0: Єгорку їм добігнув на улиці. Хоплю його паскудника за руку. «Та так, чистований, гварю, так павучино веснуєте!» А Єгорка не хопить під пазуху і голосно серегоче. «Але, перестань, камарате!» Гаварить. «Жесь я ті хоче, радше мі повідь, як жиєш, як ті синочок росте!»
1: «Я маю дівочку, Єгорка», – гварю йому. «Не сона, чудесна дітина, уж бігать».
0: «Ха-ха, я люблю дівочка», – говорить Єгорка. «Не знамся на них напозирати, і все їм рачко подарую».
2: І минув місяць. Южно вітри дують, і потопи не грозять. І Єгорка драпов проквітать, як червений маг або повічме, хризантема в загороді. А вчора, кіть я ішов коло нього, покецкав їм Єгорку Драпова.
0: Най то фраз возьме, ходи я бетанга, і так є то, приємний чоловік.
2: Облюбив їм собі Єгорку Драпова.

коротко, я не хочу вказати і лишити тобі думок. А в тим шитким найгірше, знаєш, є то-то, хоч ти близько, вже не можу витерти з твоїх уст яфир.

Тут верш може не такий, не такий великий, може, але його прочитав за те, що написав його пізніше, але він ще вродив на добру справу, як він був молодицьким маленьким хлопцем, десь до 4 чи до 5 класи їм ходив, і видів їм боцана на такому по-німецькому даху фабричному, на комені фабричному, серед мая, так скулений, бідний, стояв. І так ще мій його жаль зробило. Я хто-то так би щось написав, але... А сніг курю на початку мая. А він то-то гніздо своє стерюг. І воно ще мій потім в старших роках то-то образок припомнув, і написав верш, бо це нове гемирання. Ти не ждав, як і я, снігу в маю. Коли світ зеленіє, розквітають надії, ждут тепла. Наплач, ща ти зберат, гмераш, хоч стів би зжити, видіти свій плід вогритий. Може, не барже, але зждав людського тепла, хоч ти не вірив в не аж так. І твоя правда, боцане, тепліше емирання.

Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно святкувати свята.

Не е жадна таемница уже и държа, в котрех судиру се навъзнана, як окрема е народ, окрема народностна меншина, дотепер финансуют културно обществено осветни проекта, котре далше продължуют в украинизации русанев, продължуют в демагогии. Лемже Брусел от того далеко так само немае. Programy через граничну співпрацю Interreg, як бачне, є потрібне представлювати. Як можемо прочитати в офіційній дефініції тих програмів, Interreg є одним із ключових інструментів Європейської унії на підпору через граничну співпрацю посередництвом фінансування проєктів. Програми Interreg суть фінансовані із Європейського фонду регіонального розвитку, значить прямо Брюсселом. За тот рок, что Interreg функує, треба признати, же зафінансувалося много добрих осенних проєктів. Но проблемов є, же як бач, ся аж так не задумують урядниці над тим, що ся іде фінансувати, над деякими специфіками, котре би могли бути проблематично, і старчить, же під проєктом суть підписані офіційні інституції. В юні того року в Словацькім народнім музеї, Музею української культури у Сведнику, відбулася конференція під назвою «Традиції і культура Преграніча», яка була фінансована якраз посередництвом програму «Interreg». Партнерами були споминаний музей, котрого існування само особі є проблематичне, Закарпатський музей народної архітектури і бивання в Ужгороді і Župний музей в Сатумаре в Румунії. Конференція була роблена в рамках проєкту «За границями народностей. Етнографічно і культурно подобності між румунами, українцями і словаками в регіоні Вишньої Тиси». Коли ця бавимо о вишнім току ріка Тиса, пак треба повісти, що в доста великій часті тута ріка тече через Підкарпаття, де живуть русина. Адже подобності між русинами і іншими народами, котрі живуть коло Тиса, ся на конференції не глядали. Само собою, ані Свідницькому музею, ані тому Ужгородському не пасує до їх офіційної риторики споминання того, що суть і русина, докінця і на Підкарпаттю, котре ся офіційно не можуть голосити у своїй народності, но живуть коло ріки Тиса. І так ся глядають подобності у українців. Лемже вопросом є, ці тото б мало бути підтримуване з боку Європейської унії. Не мало би то бути якраз навспак, же і вдяка тому, же наша країна суть в Європейській унії, мали би зме мати векшу певність в тім, же наше права, наше існування не буде спохибнюване. Як інформувала українська газета «Нове життя», меджі виступаючима на конференції, заплачені Брюсселом, був і бувший директор Свідницького музея Мирослав Сополега, котрий мав у русинах нераз абсолютно неприпустне вислово і вдяка ним у своїй функції потиску русинських організацій і активістів наконець скінчив. Треба нам далші аргументи на то, щоб ми зрозуміли, що Брюссел зафінансував конференцію, котра далі поширювала українізацію русинів і демагогію проукраїнських кругів. Як ся дочитаме далі в споминанні газеті, бувший директор представив, окрім іншого, вклад музея до бадання і заховання культурної дідовизни українців русинів. Визира то так, що русинські організації в окремих державах будуть мусити веце меркувати не лише на то, на що дає гроші держава, але й на то, ці українізачно-демагогічні круги не хоснують на свою протирусинську роботу і фінансії із Брюсселу. На другім боці би було добре, каби відповідно урядниці при схвалюванню таких європейських проєктів дакус і задумалися, ці такий проєкт не йде проти правди, якої меншина. Бо поки то не роблять, пак з того вийде точно тото, що тепер. Що конкретно? Ну, намісто охрана меншинових прав, котра суть єдну із пріоритетних цінностей Євроблоку, Унія таким способом дає средства про співпрацю на демагогії.

Jar. To wiersz był taki dość popularny. Wkazał się w wielu czasopismach, przekładach. Jar. Сонце кіплинами горбко діравить, купаріям зганят біло отара, вигонами сива студінь втіче, яр ярмо влече смугами. Лем ждати, як птаха стрихам, радість розтрепочут, до рідних гнізд ща вернут. Птаха. Lem.

0: Ой, чому ти не гуляєш, хлопче, чорнобрив?
1: Ой, рад би я політати, туман налягає.
0: Ой, рад би я погуляти, туга не пускає.
1: Нема щастя ні за мною, ні передо мною.
0: Тільки туга за тугою, журба за журбою.
1: Ходжу ноджу серед дня і посеред ночі.
0: І ніколи сна не знають заплакані очі.
1: І сихають

0: Валюся.
1: Як не в морі, утоплюся у камінь, розіб'юся.
0: І злетяться чорні птахи, сядуть надо мною.
1: Заспівають вічну пам'ять над мою.

0: Книжниця FM.
1: Марія Шмайдова. Осінь на Комарнику. Часть п'ята. Від кінця септембра було чути стріляння цілком близько при границі коло Барвінка і Зіндранової. А тепер уже 6 октября 1944. По обіді почали якби чудом сходжати і далі люди з ліса до Валалу. Дощ падав без перестання, вся де багно, драга розмочена, закопу повну воду. Не знали, чи ся мають радувати або плакати. Десь на єднім місці одразу стояла копа людей. Сходжаються і розходжають, смотрять доокола, що тут за перебениско настало. Як виділи, що наше військо поступує долу від границі, та до котрої їх ішли витати. Но були і так, що ся бояли. Міни були на кожнім кроку. Між вояками були і високопоставені люди. Комарняни приходжали к ним опатерні боязливо. З бесіди з ними ся дізнали, що через границю прийшов к ним і Людвік Свобода. Як перше з комарнян го витали Янко Ружила і його отець. Прийшла і Єва Русінкова, Гардошка їй звали. Як перша сьому Гардошка поскаржила, що є войнова вдова. Куля їй розтрепала, так як і останнім людям в селі хижу і стайню. Нема їй хто помочі, бо немать газду, а не нікого свого. Свобода їй приобіцяв поміч, за що тому барс дякувала. Вшотким потім повідала, що генераль їй поможе. Як мотори з вояками переходжали уж ослободжену границю, то, хто йшов мотором, і Ярослав Ведрал Сазавський. Перейшли, може, 50 метрів від границі, як наразили на міну. Вибухла під мотором і забила його. На ослободженій землі сьому стала осудна міна. Радость з ослободження не тримала довго. Німці спустили пальбу. Усе змеркало. До того ще так паскудний осінній час. Що ще не було збуряне, то тепер ішло отстріл доловку землі. Пала турня з церкви і деяка хижа. Стріли тепер падали лим до Валалу на людей. Гуграниці у шкулі не били, зато ся корова могли пасти по долині коло границі. Швидко люди, що зійшли з ліса, ся сховали до теркової пивниці. «Мамо, знати тільки люди їм ту нарахував», – потихися обернув Николайко ку мамі. 45 нас тут є. Як ми ся тут помістили? Смотьте, бабо, і Марія Білякова з Бустрою ту. Розереться Уля по людях. Ве це як місяця не виділи. Баба ганяться роззирать коло себе, світла мало, но спознає кождого. Не стили собі в оповістіші, де були позапихана за той час, як бесніли німці по околіці. Німці стріляють у нас в Бустрі. Ніхто не зістав дома. Швидко ми ся витратили котре каде. Лемгет чим дали от того чудеса. Марія ся скаржить швидким, щоб знали, що нелем оне саме терплять. Не знам, Марія, що будемо робити, що будемо їсти. Нелем днес, але що далі буде? Іде зима, швидко розтрепане. Кид нас німці не побили, то нас голод заб'є. Уля негодна була витримати у штівку сидіти, схована у пивниці. Іду посмотрити, що ся діє. Встала і хотіла вийти вонка. Небудь шалена, маєш дитину, треба ся о ню постарати, зістанеш ту, почекаш. Кидесь витримала тівко, витримлеш іще один день. З вишеним голосом ся на нього обернув Михал Кижик і махнув руком на хлопів, щоб з ним вийшли вон. Вшитки люди іще зістали сидіти в пивниці, але, може, троє хлопів ся побрало горі Валалом гуграниці. Підемо за Свободом, а повіме му, що не маємо що їсти, що змися негодне нігде гнути з місця. Може, нам деяк поможе. Так і зробили. Ніхто не знав як, але коли ся вернули до теркової пивниці, гордо оголосили. От заране будемо ходити до воєнської кухні по страву. Були пишні на то, що зарядили. Кожний ся в кутику душі потішив, вже по довгій добі буде щось варене, а тепле на їдіння. Čitav Igor Lata.

0: Книжниця FM.
1: Ваше русинське радіо.
0: Перличка.
2: Про днішню перличку радіо Русин FM я собі приготував статтю, котра була надрукована в американській русинській газеті «Карпатська Рус» в Йонкерс 12 августа 1941 року. Стаття вийшла під назвою «Свобода сама не приходить». Коли спросити нашого роботного емігранта, чому він опустив своє родне край, то кожен скаже, що не з розкошу, а для того, що там в краю не було для нього ані землі, ані роботи, не було з чого жити. Так люди, у котрих було дост землі, маєток, деякий добрий уряд, не виїжджали в Америку, аби ту працювати в майнах, в офандрах, в білдинках. Якщо б в старому краю мож було достати так роботу, як в Америці, і таку плацу, а хоча що половину меншу, то ніхто не емігрував би з нашого краю в Америку. Чом же ми не мали ні землі, ні роботи в краю? Може, нашої руської землі менше, може вона бідніша, як Америка? Ну, нашої землі в краю три раз більше, як землі в Сполучених Штатах Америки, і природно вона три раз багатша. Ну, то та наша руська земля була в тяжкій неволі і так руська, як його братська, славянська і другі народи були в неволі. І неволя була причином тому, що на багатій землі народ бідував, на огромних обширах землі народ оставав без землі. То було так в Великій Росії, в Руській державі. А нам в Карпатській Русі було іще тяжше, бо ми знаходилися в чужих державах, так що пануюча національність все була перва, а ми аж послідна. Велика Руська революція освободила і скайдан руську землю і людей на неї. І тепер в Совєтському Союзі для кожного чоловіка подостатком землі, роботи і хліба. Через революцію народ освободив землю і сам себе, і став сам газдом на своїй землі. І тота держава почала багатіти, народ почав розробляти і розвивати багатства землі, а тим самим сам ставав багатшим з кожним роком. Каждый мусить признати, що ніякого чуда там не могло бути, але все то, що там збудовано, мусив збудувати сам народ з великим трудом, а на то треба було часу. Но з будовом індустрії і земледілля тота народна держава почала набирати великої сили при своїх великих земних багатствах, так що той сили почали боятися друга держави, не так народ, як пануючи над народом. І то допровадило до нападу на ту державу. Президент Фінландії Рітті заявив недавно світу, що гітлерівська Германія мушена була напасти на Совєтський Союз тепер, бо то був уж последній час. За два роки, каже, то та держава була б аж так сильна, що цілий світ би їй не порадив. Но для чого на ту державу мав нападати Гітлер або цілий світ, то Рітті не об'яснив, хоч об'яснення дуже коротке. Для того, що в той державі народ освободився, став сам газдом на своїй землі і газдує так, що он стає багатим і сильним, не потребує оставляти свою землю і глядати куска хліба поза границями своєї держави. Такої свободи, такого освобождення землі і народа треба і в Карпатській Русі, і то, де наші браття не будуть бідувати без куска хліба, без землі і роботи і проситися поза моря на еміграцію. І то було б іще полбіди, коли ми виїжджали на еміграцію. Тогди мож було іще достатися в Америку, Канаду. Тепер наш народ там замкнений, морений голодом, позбавлений і тих кусків землі, і того бідного урожаю. Все грабит наїзник, окупант, поневолитель народа. Ясно, що для нашого родного краю і народа ні дне якого другого виходу із неволі, лен борба за повну свободу. Найніхто з нас не надіється, що Карпатська Рус получить свободу з Лондона або Вашингтона. Свобода не приходить сама от такого, за свободу треба боротися самому. Лен так, коли наші браття в краю будуть боротися саме за свободу, а ми ту із Америки будемо помагати їм всім, чим лен можемо, вони добудуть свободу для себе. Лен так поможуть їм і їх браття з Востока, Совєтський Союз. Совєтський Союз помагає тим народам освободитися, котрі борються ділом за свою свободу. uznajeme i sovickoj, jak tože i z hitlerovskoj i maďarskoj prese, što našo bratia v kraju borujúce dílom za svobodu v partizánskoj vojni protiv okupantov. Každej z nás raduje sa tomu, no toho malo. Taž našo naroda na emigrácii sotk tisiač a my nemôžeme ostati tak bez nejakoj účasti v borbi našich rodných bratov za svoju svobodu. My musíme preňati účasť v tej borbi, tak jak prenemať účasť druhé narode na emigrácii v borbi svojich bratov v kraju za ich svobodu. Jedno vstupajúť v légii, druho žertvujúť svoje ošadnosti i sobírať veľké sumy hrošej dla materiálnej pomoči v borbi s hitlerizmom. My nemôžeme ostaviť sa bez nejakého díla, nám treba to, že što si robiť. Už si znajú, čo Národný komitet sklekal Karpatorské národné výče v New Yorku na sobotu 16. augusta v Tojcili, aby my poradili sa, čo nám robiti, čtoby pomoči našomu národu osvobodiť sa tak, jak osvobodili sa naše bratia na Vostoky. Čestnomu karpatoruskomu človeku netreba dva raz povtoriati, što on tam maje byti na toj národnej radi. Majme na pamiati, što svoboda dla Karpatskoj Rusy sama neprejde, za svobodu treba boroti sa. Naše bratia v kraju borujúca. Oni potrebujú od nás pomoči teper. Koli oni voborujú sobi svobodu, oni od nás pomoči potrebovati nebudú. No tohto oni budú čítati o našej pomoči, budú hľadati imen tých svojich rodných na emigrácii, ktoré spíšali im s pomočom, aby toto imena zapísati v históriu veľkej národnej borbe za národnú svobodu. Perličku Radia Rosina FM prehotovuje, vyčítal Petro Medviť.

0: Серпня августа. Будут прелекції, тренову варштат і вечерове пленерове природниче кіно. Подія зачнеться в найближчу п'ятницю викладом в Корличах. В суботу і неділю перенесеться в місце, де кінчиться цивілізація, а зачинець спокій гір і лісів. На обширі низького безкіду в Корлицькому повіті відбудеться тренова част події – гладання по слідах дикого звірят. Вокладо, креативно варштато і проекції фільмів будуть на терені колипи в Портном. На поєдно події обов'язують записи. Число місць ограничене.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

0: тато каже, бим женився.
1: І мама каже, час, бо синку.
0: А наші думки, як вівці, що пішли у полонинку.
1: Ой, вівці, мої вівці, вівці, овечета.
0: Але вже не зволочили молоді дівчата.

Рукою торкнулась мого тіла, я здригнулась і замліла, потім запріла, що ж я зробила? Що ж я зробила, що неприємно так життя скінчилась?